0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. România nu are încă un guvern plin. Partidele nu au reușit să ajungă la un compromis nici după două luni de când guvernul Bolojan a fost demis. Între timp, rămas premier interimar, Ilie Bolojan a anunțat că va chema Parlamentul din vacanță pentru a vota legi prevăzute în PNRR și pentru a nu pierde banii europeni.
1: Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970.
0: Între legile puse pe agendă, a salarizării, recompensarea personalului ANAF și modificări ale codului administrativ. S-a discutat și despre prețul la carburanți după ce schema de plafonare a expirat. Autoritățile susțin că vor urma ieftiniri treptate chiar și în absența schemei. Dacă acest trend nu se va materializa, Ministerul Finanțelor are pregătită o nouă schemă de plafonare, a declarat premierul Bolojan. Pfizer începe executarea silită a statului român. Conturile Romat s-au fost blocate după ce România nu a plătit sumele datorate pentru vaccinurile COVID. Guvernul analizează situația. În aprilie, România a pierdut definitiv procesul cu Pfizer și a fost obligată să plătească 600 de milioane de euro pentru dozele de vaccin rămase din contract plus dobânzile. Trenuri suplimentate pe ruta Constanța-Mangalia între 8 și 13 iulie cu ocazia festivalului Beach Please. CFR anunță introducerea a 2 garnituri în plus spre și dinspre litoral pentru a face față fluxului crescut de călători. Construirea de bazine mari de retenție pe Dâmbovița. Aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma precipitațiilor abundente, a spus primarul general. Ciprian Ciucu a declarat că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții.
2: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă, dar nu cu mult, cu un leu, doi. Beneficiul acestor bani de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
0: Bazinele de retenție ar urma să fie construite sub parcurile Operei și Izvor. Proiectul de curățare a fațadelor din zonele istorice ale capitalei a fost aprobat. Proprietarii au la dispoziție 2 variante. Fie curăță fațadele pe cont propriu, fie se înscriu în programul primăriei. Rămâneți pe Magic FM!

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
3: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Grand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
4: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, te aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Divertis Gala 2026.
6: Viața bate câmpii.
5: Un an într-un show.
7: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
8: păi
7: asta...
8: 38 de grade.
7: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
8: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc...
7: Răcesc.
8: 38 de grade suportabil.
7: E puțin.
8: Incredibil.
7: Da, eu mă duc să-mi iau cușma. Pentru că acum mi-e frig deja.
6: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
9: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haine! EMAG.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
9: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
10: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
11: păi
10: asta...
11: 38 de grade.
10: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
11: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
10: E puțin.
11: Incredibil.
10: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
9: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la sala Palatului. 19 noiembrie.
14: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
15: Argentina.
13: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
16: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit

Acesta este 90s Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Maria iubea să încingă Hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e Hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața, respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 ml prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
13: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!

0: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
2: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
3: păi
2: asta...
3: 38 de grade.
2: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
3: Asta e ideea.
2: Asta este ideea.
3: Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade suportabil.
2: E puțin.
3: Incredibil.
2: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
1: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim tema acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
9: Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
11: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
12: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
11: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
13: Divertis Gala 2026.
14: Viața bate câmpii.
13: Un an într-un show.
15: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
16: păi
15: asta...
16: 38 de grade.
15: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
16: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
15: E puțin.
16: Incredibil.
15: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
17: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
18: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
19: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24 de lei 99 și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin,

0: îți oferim de două ori diferența la... Frică!
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: Acesta este 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Krönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml.
3: Mega Image.
4: Psst, hei, tu,
5: ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
7: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
0: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax. Magic Relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ziua, dragi prieteni dragi! Mă rog, la ora asta, pentru că e weekend și vacanță pentru unii, pot să spun bună dimineața, întârziată sau nu. Sunt Diana Stanciu și în fiecare final de săptămână, vara asta, vă aștept să trecem împreună în revistă cele mai bune vești, pe care le-am căutat, găsit și, de ce nu, împărtășit cu voi în săptămâna care se încheie curând. Uite, ora asta o să vă povestesc puțin despre de ce ar trebui să combinăm brânza cu caise sau, mă rog, cu legume și fructe portocalii. Ce beneficii extraordinare se ascund acolo. Madonna a ridiculizat planeta spunând că inteligența artificială e opusul creației artistice. Ce reacție au avut colegii ei din muzică, vă povestesc îndată. Și e adevărat sau nu că aerul condiționat îngrașă? Revin cu lămurire aici, la Magic FM. Vă aștept pe toți să avem un weekend perfect.
1: Magic Summer Morning at

0: fructelor aromate, la ora asta o să vă rog să fiți un pic mai atenți la piersici și la caise. Ele sunt fructele perfecte pe caniculă, hidratează, îmbunătățesc sistemul imunitar, sănătatea ochilor, pentru că au pulpa portocalie, și sănătatea pielii. Le puteți mânca cu brânză și sunt și tot felul de rețete. E vremea fructelor cu pulpă galbenă sau portocalie. Vitamina A sub formă de beta-caroten e esențială pentru sănătatea ochilor, piele, sistem imunitar, caisele, piersicile care au o culoare portocalie intensă datorită beta-carotenului se potrivesc perfect cu brânza. Asta scriu site-urile de la noi. De asemenea, caisele, piersicile au un conținut mare de apă, peste 80%, și asta înseamnă menținerea echilibrului hidric, mai ales în zilele călduroase. Găsiți și tot felul de rețete pe site-uri. Eu mă întorc cu adevăr sau mit că aerul condiționat îngrașă. Revin cu știrea asta și cu altele. Aici e Magic FM, de vară.
1: Magic FM.

prieteni, bună dimineața, indiferent de oră. E weekend, ne bucurăm de veștile bune adunate așa din săptămâna asta care se încheie curând. Uite, site-urile internaționale scriu că un birou răcit intens poate influența mai mult decât confortul angajaților. Studiul realizat în spații de lucru a arătat că cei care stau la 19-20 de grade mai mult de 7-8 ore pe zi se îngrașă, riscă să pună cel puțin 3 kg la finalul sezonului. De ce? Mă rog, studiul ăsta publicat în Frontiers in Nutrition a arătat că atunci când comportamentul e constant, adică 19-20 de grade și ți-e ușor răcoare, ești tentat să mănânci mai mult, să consumi băuturi întulcite, în general, iar termogeneza, adică povestea aia cu reglarea de la frig la cald și de la cald la frig, nu mai lucrează așa cum trebuie. Persoanele aflate într-o cameră mai rece mănâncă în medie cu aproape 100% mai multe calorii, zice studiul ăsta, în timp ce persoanele care stau la cald au nevoie să răcorească și atunci corpul mai consumă din calorii. Interesant, eu nu știu dacă e chiar așa, însă, indiferent câte grade sunt la tine în casă, în mașină, în magazin, te aștept aici cu alte vești bune, desigur!

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
8: Divertis Gala 2026.
9: Viața bate câmpii.
8: Un an într-un show.
10: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
11: păi
10: asta...
11: 38 de grade.
10: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
11: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
10: E puțin.
11: Incredibil.
10: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
12: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
13: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
14: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei.
15: Mega Image, bun pentru noi toți.
16: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit

Dragii mei dragi, vă îmbrățișez și aș vrea să știți că trecem în revistă vești bune. Uite, nu e neapărat de bine, dar reacția ei e justificată. Madonna a fost invitată la un mare realizator de show-uri de televiziune, Graham Norton. Ei bine, Madonna a povestit acolo, întrebată despre inteligența artificială, că, citez, ea este opusul creației artistice. Pe vremuri, pictorii, muzicienii, dansatorii, artiștii se adunau într-un loc și lucrau împreună dintr-o motivație pură, unul pentru celălalt. Și astăzi apreciez această experiență. Acum, pentru a obține un contract discografic, te gândești doar câți urmăritori ai și asta e tot ce contează. Asta a zis Madonna, furioasă pe AI, se pregătește pentru o lansare a Confession on a Dance Floor, partea a doua, un album pe care unii îl așteaptă 67 de ani, foarte curând 68. Madonna, aici la Magic FM. Mă întorc și ora viitoare cu alte vești bune. Magic Summer Mornings.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în

0: mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rică!
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
2: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
3: Luni de la ora 21 la Magic FM.
2: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
6: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
9: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
10: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

aici să povestim despre tot felul de lucruri. Filmul biografic cu cele mai mari încasări, cât și pe cine a depășit, vă spun îndată. Și am și o poveste despre o tradiție olandeză care aduce împreună aproape 1 milion de oameni care merg pe jos, revin să vă spun. Aici e Magic FM, cu vești bune și muzică excepțională. Vă aștept! Always the best music. Magic FM.

0: Dragi prieteni, nu știu dacă ați văzut știrea asta, dar mie mi se pare că e justificat. Poate și pentru că familia lui a fost parte din producția acestei pelicule. Filmul biografic Michael a depășit Oppenheimer, 977 de milioane de dolari la nivel mondial și încă n-a intrat pe site-urile de streaming. Filmul Michael a depășit practic toate așteptările. Variety scrie că l-a bătut pe Christopher Nolan, care până în acest moment, de când a lansat Oppenheimer, a încasat 975 de milioane, Jackson 977. Asta e o veste bună. Mai am și altele. Vă aștept aici, la Magic FM. Rămâneți cu mine!
1: Magic Summer Morning at Magic FM.

spun de la ora asta vine din Olanda sau țările de jos. La fiecare început de vară, sute, mii de oameni din țările de jos încalță pantofii de mers și pleacă pe jos. Avondsviergase, așa se numește, e marșul de seară, desfășurat pe parcursul a 4 zile. Copii, adulți, bătrâni pleacă împreună prin cartierele lor, merg pe jos între 5 și 10 km, pe ceas sau pe pedometru. Cei care reușesc să facă asta 4 seri consecutive primesc înghețată, băuturi răcoritoare și flori. Ce frumoasă tradiție! Mai am și alte vești bune. Revin, vă aștept la Magic FM.

0: vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
8: Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din

0: Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
4: 38 de grade.
3: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
4: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
3: E puțin.
4: Incredibil.
3: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
2: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
0: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
0: Luni de la ora 21 la Magic FM.
6: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Asta nu e neapărat o veste bună, dar mie mi se pare că e important să punctăm creativitatea, ingeniozitatea. În Asia a apărut și pare că face furori o nouă metodă de copiat la examene, care a pus pe jar școlile. Ochelarii cu inteligență artificială schimbă regulile jocului. Tinerii care poartă ochelari fotocopiază, pentru că ochelarii pot face asta, subiectele, apoi caută în online repede răspunsuri pe care le proiectează pe lentilă. Astfel că, cel puțin CNN scrie că primele cazuri au fost deja descoperite prin Coreea de Sud și Taiwan. O să vedem ce se întâmplă cu tinerii care copiază așa, cu AI. Poate că în viitor vor fi altfel și examenele. Indiferent cum va fi ziua ta, îți doresc să fie perfectă. Te aștept și mâine cu alte vești bune. În fiecare weekend, vara asta, ne bucurăm împreună de cea mai bună muzică și cele mai bune vești.
1: Always the best music. Magic FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haine! EMAG.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drajeuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut.

Acesta este 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

0: Franța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
6: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

0: e aici.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca Classic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
2: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosfera alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
6: Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5 lei 89. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3 lei 39. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în

0: ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
3: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
5: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
3: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe ghetin.ro.
9: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau... ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
10: Watching in slow motion as you turn.
11: Relax, magic relax.
9: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
11: This is Magic, Magic FM. Always the best music.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular 88 spălări la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set faz WC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit.

0: Acesta este 90s Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
0: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
5: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Ola la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic, la nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti, îmi fac stoc pentru...
7: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
9: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
11: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
12: Luni de la ora 21 la Magic FM.
11: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului, bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM, eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
6: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: Acesta este 90s Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.

0: Rockfm.net.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

0: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinare?

0: Acesta este 90s Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
0: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax. Magic Relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Wow, anii 90! Câte povești, câte amintiri! Bună ziua, Dominic Iancu sunt, vă invit să retrăim magia anilor 90 împreună în acest sfârșit de săptămână. Dragi tineri și copii, anii 90 au fost poate anii în care adulților de acum li se părea că părinții nu îi înțeleg, iar părinții simțeau că nu erau ascultați aproape niciodată. Sună cunoscut? În anii 90, noi românii descopeream ce înseamnă libertatea pentru că tocmai ieșeam dintr-o epocă tare întunecată. Mâncam cartofi prăjiți în fiecare zi, alergam cu sau fără bicicletă de dimineață până seara, pândeam momentele când se difuza la TV serialul Twin Peaks și ascultam muzici de toate felurile cu mare poftă. Și mergeam la discotecă sau visam să mergem, dacă tot vorbim, despre distracțiile din anii 90. Din discotecile anilor 90 vine acum la Magic FM hitul Snap, The Power.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Anul 1990 a venit cu multe transformări, o nouă lume, fără comunism în special. Unul dintre momentele simbolice fiind acela în care excavatoarele au început să dărâme zidul Berlinului, câteva luni mai târziu ratificându-se unirea dintre Germania Federală și RDG. Tot în 1990, în Africa de Sud, Nelson Mandela era eliberat din închisoare după 27 de ani, iar celebrul telescop Hubble era așezat pe orbită. Anul 1990 este unul incredibil și pentru muzică, foarte multe hituri au apărut la început de deceniu. Unul dintre cântecele care și-au făcut loc în clasamentele muzicale din 1990, piesă prezentă și acum în sufletele noastre, este It Must Have Been Love. Roxette, ascultăm!

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Din anul în care toată lumea își dorea să vadă filmele Robin Hood și Tăcerea Mieilor, vom asculta la Magic FM Bryan Adams, Everything I do it for you. În 1991, internetul devenea accesibil la nivel de masă și un milion de computere erau conectate la ceea ce acum ni se pare vital. Revenind însă la muzică, anul 1991 este anul în care pe 17 ianuarie se năștea Ed Sheeran și în același an Nirvana lansa albumul Nevermind și așa se năștea grunge-ul, un curent ce avea să domine o parte din muzica anilor 90. Ascultăm acum, așa cum am promis la Magic FM, din începutul anilor 90, Everything I do it for you. Bryan Adams, cântecul e acum la radio, clipul va fi ceva mai târziu la televizor și, apropo, cele mai bune cântece din anii 90 sunt și pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM într-un post de radio dedicat acelei perioade. 90's Magic,

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
5: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
6: Luni de la ora 21 la Magic FM.
5: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Anii 90 au fost ani ai marilor personalități, figuri publice iubite pentru carismă, talent, curaj sau contribuții sociale. Iată o scurtă listă cu cei mai admirați oameni anilor 90, împreună cu motivele pentru care au fost sau sunt atât de apreciați. Prințesa Diana pentru eleganță și generozitate, supranumită Prințesa Inimilor. Michael Jordan, legenda NBA și simbol global al excelenței. Mai mult decât un sportiv, un model de perseverență. În plus, cine nu și-a dorit sau nu-și dorește acum o pereche de Air Jordan. Nelson Mandela pentru lupta sa pentru libertate și puterea de iertare. Leonardo DiCaprio este și el unul dintre starurile anilor 90, pentru talentul și frumusețea sa admirat, dar și pentru felul în care a știut să se sacrifice în filmul Titanic. În fine, așa era filmul, dar noi zicem că are și el meritul lui. Ce-i drept, a interpretat rolul foarte bine. Și să nu uităm pe Oprah Winfrey printre vedetele anilor 90, pentru empatie, putere și autenticitate, zice o cercetare. Ea a fost declarată cea mai influentă femeie din televiziune. Ascultăm în minutele următoare aici la Magic FM, în 90's Fun Weekend, Good Vibrations, Marky Mark and the Funky Bunch.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
1: Brico. Știi care e diferența?

0: pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
5: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
6: 38 de grade.
5: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
6: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se
5: răcesc,
6: 38 de grade e suportabil.
5: E puțin.
6: Incredibil.
5: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
4: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele Mega.
9: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Grănung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml. Mega Image.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
11: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
13: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: La început de 1992 se semnează tratatul de la Maastricht, 12 țări până atunci bazele Uniunii Europene. Asta vorbind despre lucruri serioase. Vara lui 1992 devine una importantă și pentru industria IT. Se lansează primul sistem de operare open source, BSD, urmat la scurt timp de Linux. Multe lucruri interesante au avut loc în 1992, multe evenimente. Bill Clinton era ales președinte al Statelor Unite și era anunțată despărțirea dintre prințul Charles și prințesa Diana. Pe 20 aprilie are loc celebrul concert în memoria lui Freddie Mercury, un concert la care a participat activ și domnul cu care ne întâlnim imediat. Eric Clapton, ascultăm Tears in Heaven.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Se zice că în 1992 s-au pierdut de pe un vapor în Oceanul Pacific niște rățuște aflate într-un container, o multe, ghilimele desigur. Adică, de fapt, multe. Cel puțin 20.000. Până și acum se pare că se mai descoperă câte una plutind în cele mai neașteptate locuri din lume. O fi adevărat sau nu? Există ce-i drept în foarte multe țări, inclusiv aici în România, festivalul rățuștelor de plastic. O avea sau nu avea legătură? Vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM din anul în care, atunci când ne doream ceva dulce, ne duceam la colț ca să cumpărăm sifon cu sirop de la dozator sau înghețată răsucită. De asemenea, din anul în care, pe fondul dorinței de îmbogățire rapidă, se năștea succesul jocului piramidal Caritas și, de asemenea, din anul în care Michael Jackson susținea la București unul dintre cele mai spectaculoase concerte, adică 1992, ascultăm chiar acum la Magic FM în 90's Fun Weekend, Just Another Day, John Secada.

feel good. Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Povestea noastră ajunge acum la anul în care pe 20 ianuarie democratul Bill Clinton depunea jurământul devenind președinte al Statelor Unite ale Americii, numărul 42. Este vorba despre anul în care premiul Oscar pentru cel mai bun film este acordat peliculei Lista lui Schindler. Tot în 1993, căci despre acest an este vorba, limba română se schimbă, pentru că Academia Română decide revenirea la grafia cu litera Ă din A în loc de Ă din I, în interiorul unui cuvânt și la scrierea cu sunt, suntem, sunteți în loc de sunt, suntem, sunteți. Elvis Presley este cel care a înregistrat prima dată piesa pe care o ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Celor de la UB40 li s-a propus la un moment dat să aleagă orice piesă semnată Elvis pentru filmul Lună de miere în Vegas. Toboșarul trupei James Brown a ales Can't Help Falling in Love pentru că era unul dintre hiturile sale favorite. Până la urmă, cântecul n-a mai ajuns pe coloana sonoră a filmului amintit ceva mai devreme, ci în filmul Sliver, un film cu William Baldwin și Sharon Stone, film ce poate fi vizionat ceva mai târziu, mai la noapte. UB40, ascultăm!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest, it's all about live quality music.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
4: Luni de la ora 21 la Magic FM.
2: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 lei kilogramul și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 lei kilogramul. Mega Image.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: This is the rhythm of your heart.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro

0: 90's Fun Weekend cu Dominique Iancu la Magic FM.
1: E primăvară și chiar dacă uneori vremea de afară nu ne ajută, noi începem să visăm la vară. Dar hai să mai vorbim și despre iarnă. În iernile anilor 90, încă mai aliniam săniuțele pe stradă, băieții băteau mingea în fața porții sau a blocului, fetele scriau oracole sau jucau elasticul și toți visam să mergem la discotecă în Costinești când o veni vara. Purtam blugi de la turci, bocanci și hanorac sau pulovere din mohair cu sclipici tricotate în casă. Răsfoiam cu poftă revistele Bravo sau Popcorn și ne cumpăram casete cu ultimii bani. Din 1993 ascultăm acum la Magic FM Robin S. Show Me Love. Continuă 90's Fun Weekend.

0: Oh, la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme.

0: Dynet.
1: EMAG. Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin, 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei, și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Am mers și noi!
8: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Multe evenimente importante au avut loc în 1994, iată doar câteva. Jeff Bezos punea bazele Amazon.com, Brazilia învingea Italia în finala campionatului de fotbal, Michael Schumacher câștiga primul său titlu de Formula 1, iar Sony lansa primul PlayStation. Din 1994, ascultăm acum la Magic FM Ace of Base, The Sign.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Cum am putea să vorbim despre anii 90 fără să ne gândim și la cele mai iubite mâncăruri? Aici, în România, vorbim despre cartofi prăjiți cu ou ochi sau cașcaval ras, parizeri sau cremvuși cu pâine și muștar, supă la plic, salată de bof, pufuleț și eugenii, salam de biscuiți și pizza făcută în casă, inclusiv în varianta dulce. Un fel de câte ceva pentru fiecare. Are câte ceva pentru fiecare și piesa următoare. Are dragoste, în primul rând, de fapt, pentru toți. All for Love, Bryan Adams, Rod Stewart și Sting, ascultăm.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

0: 90's Fun Weekend cu Dominique Iancu la Magic FM.
1: Am vorbit ceva mai devreme despre mâncărorile pe care le iubeam sau, în fine, le consumam de voie de nevoie în anii 80. Hai să ne gândim puțin și la jucării. Tamagotchi, un nou digital în care îți creșteai un animal virtual. Dacă nu îl hrăneai, dispărea. Un adevărat baby simulator pentru generația 90. Game Boy, Nintendo dând lovitura cu această consolă portabilă cu jocuri precum Tetris, Pokémon și Super Mario era visul oricărui copil. Păpușile Barbie și Ken, ediția anii 90, erau foarte importante. Copiii își doreau și Lego în anii 90, ceea ce fac și acum, desigur. Erau la modă și jucăriile Trolls, niște păpușele ciudate, dar simpatice. Nu se știe exact ce sunt, elf, spiriduș sau cine știe ce altceva, dar toată lumea își dorea să aibă măcar o astfel de păpușică mică. Vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM în 90's Fun Weekend, o piesă în care Prince nu se joacă. El cântă cu seriozitate despre cea mai frumoasă fată din lume. The most beautiful girl in the world.

0: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie. Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
4: Luni de la ora 21 la Magic FM.
3: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de Lucruri Simple.

0: 90s Fun Weekend cu Dominique Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Dacă am vorbit despre jucăriile pe care le doreau copiii din lumea întreagă, hai să ne oprim puțin și la jocurile și jucăriile din România. Acestea sunt legendare pentru o generație crescută cu primele televizoare color și cheia atârnată de gât. Avem așa, păpușa Rădeanca, mașinuțele chinezești cu arc, puzzle-urile, caruselul muzical cu magneți, cubul Rubik și neapărat jocul Nu te supăra, frate. Lista ar putea continua, fiecare mai poate așeza ceva aici. Crash Test Dummies vă invit să ascultăm acum la Magic FM. 90s Fun Weekend ne aduce refrenul mămâiților.

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 ml prin Card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
7: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
6: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
7: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
6: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
7: Program și bilete pe getin.ro.
8: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. În 1995, exact pe 1 ianuarie, Austria, Finlanda și Suedia intrau în Uniunea Europeană. Un pic mai târziu, pe 1 februarie, intra în vigoare acordul de asociere la UE a României, Cehiei, Bulgariei și Slovaciei, ceea ce înseamnă că țările acestea ajung în etapa pregătirii pentru aderarea efectivă la UE. Cărțile de istorie ne spun și că pe 26 martie, pentru prima dată în 26 de ani, niciun soldat britanic nu patrulea străzile din Belfast, Irlanda. Hai să vorbim și despre sport. Amatorii de Formula 1 nu uită că în octombrie Michael Schumacher câștiga cel de-al doilea titlu mondial de Formula 1, iar cei care iubesc filmele știu foarte bine că în 1995 Forrest Gump primea premiul Oscar pentru cea mai bună peliculă, iar Toy Story era primul film lucrat în totalitate pe calculator. Ascultăm acum la Magic FM unul dintre marile hituri ale Gloriei Estefan, primul succes adevărat în limba engleză. Piesa lansată în 1994 și prezentă în clasamentele muzicale din lumea întreagă în 1995. Turn the Beat Around.

0: 90s Fun Weekend cu Dominique Iancu la Magic FM.
1: La jumătatea anilor 90, revista People anunța că cel mai sexy bărbat în viață este, surpriză, Brad Pitt. Forbes declara că Bill Gates a devenit cel mai bogat om din lume cu o avere de 12,9 miliarde de dolari, iar serialul Seinfeld era favoritul tuturor. Tot la jumătatea anilor 90, adică în 1995, lumea iubea tare de tot sushi-ul cu somon, după ce afaceriștii din Norvegia reușeau să-i convingă pe japonez că somonul de Atlantic era sigur pentru a fi consumat crud. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM un hit cu Mr. Bombastic, Shaggy adică.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Undeva pe la jumătatea anilor 90 a apărut și piesa You Gotta Be a artistei britanice Desiree. Cântecul a devenit rapid un imn al încrederii în sine și al rezilienței. Scrisă împreună cu Ashley Ingram, care a fost și producător al piesei, melodia combină elemente de pop, R&B și soul și apare odată cu al doilea album Desiree, I Ain't Moving. Piesa era hit atunci când a avut loc premiera serialului Friends, serial ce a devenit rapid un fenomen cultural. În aceeași perioadă în care la televizor lumea își dorea să urmărească Friends, la cinematograf rula Dumb and Dumber, o comedie cu Jim Carrey și Jeff Daniels, care, ciudată treabă, pare că se potrivește și cu anul 2025 foarte tare. Desiree, You Gotta Be, ascultăm!

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul imobiliar.

0: Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Are you ready for this?

0: gsp.net.
1: gsp.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
4: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Anii 90 însemnau și haine animal print, bluze cu vedere la buric, pantofi cu platformă, în cazul fetelor e pentru băieți plete și geci de piele. Și desigur, declarații incendiare prin care adolescenții șocau părinții. Fac ce vreau eu și eu vreau doar să mă distrez acum. Să nu intrăm totuși în detalii. Sheryl Crow, All I Wanna Do Is Have Some Fun, ascultăm imediat. Vorbim despre perioada în care în Occident erau la modă jucăriile Beanie Babies. Piese care au generat o adevărată frenezie printre colecționari și fani care căutau cele mai rare modele. Trebuie să recunosc că acum am auzit prima dată, acum am citit prima dată pe internet despre așa ceva. Beanie Babies. Ascultăm la Magic FM, așa cum am promis, Sheryl Crow. Un cântec pe care l-am auzit de multe ori și pe care întotdeauna îl fredonăm cu drag. All I Wanna Do Is Have Some Fun. Dominic Iancu sunt, țară plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Ne auzim mâine după amiază, în 90's Fun Weekend.
2: This ain't no disco.

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Psst. Hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Grönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de mililitri. Mega Image.
8: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
9: Privirea fixă a șefului. Zeci de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediu.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. România nu are încă un guvern plin. Partidele nu au reușit să ajungă la un compromis nici după două luni de când guvernul Bolojan a fost demis. Între timp, rămas premier interimar, Ilie Bolojan a anunțat că va chema Parlamentul din vacanță pentru a vota legi prevăzute în PNRR și pentru a nu pierde banii europeni.
1: Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970.
0: Între legile puse pe agendă, a salarizării, recompensarea personalului ANAF și modificări ale codului administrativ. S-a discutat și despre prețul la carburanți după ce schema de plafonare a expirat. Autoritățile susțin că vor urma ieftiniri treptate chiar și în absența schemei. Dacă acest trend nu se va materializa, Ministerul Finanțelor are pregătită o nouă schemă de plafonare, a declarat premierul Bolojan. Pfizer începe executarea silită a statului român. Conturile Romat au fost blocate după ce România nu a plătit sumele datorate pentru vaccinurile COVID. Guvernul analizează situația. În aprilie, România a pierdut definitiv procesul cu Pfizer și a fost obligată să plătească 600 de milioane de euro pentru dozele de vaccin rămase din contract plus dobânzile. Trenuri suplimentate pe ruta Constanța-Mangalia între 8 și 13

0: 10 iulie cu ocazia festivalului Beach Please. CFR anunță introducerea a două garnituri în plus spre și dinspre litoral pentru a face față fluxului crescut de călători. Construirea de bazine mari de retenție pe Dâmbovița. Aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma precipitațiilor abundente, a spus primarul general. Ciprian Ciucu a declarat că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții.
1: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă, dar nu cu mult, cu un leu, doi. Beneficiul acestor bazine de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
0: Bazinele de retenție ar urma să fie construite sub parcurile Operei și Izvor. Proiectul de curățare a fațadelor din zonele istorice ale capitalei a fost aprobat. Proprietarii au la dispoziție două variante. Fie curăță fațadele pe cont propriu, fie se înscriu în programul primăriei. Rămâneți pe Magic FM!

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.

Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul

0: Pentru că acum mi-e frică.
1: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravea

0: ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
2: Luni de la ora 21 la Magic FM.
1: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
9: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
10: 38 de grade.
9: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
10: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
9: E puțin.
10: Incredibil.
9: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
11: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
12: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
13: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
14: Argentina, în dansul...
12: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Divertis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
2: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, mi-am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
3: păi
2: asta...
3: 38 de grade.
2: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
3: Asta e ideea. Este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
2: E puțin.
3: Incredibil.
2: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
1: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
4: Bilete pe yetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
1: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
9: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
11: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
4: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
2: Luni de la ora 21 la Magic FM.
1: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic
1: FM. Always the best music. Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România, Salonul

0: PA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

0: Kids.net.
1: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.